ہندوستانی کلاسیکل میوزک. وی ناؤ پریزنٹ دروپد ریسائٹل بائی استاد ضیا فری الدین ڈاگر. ہی پریزنٹس دروپد ان راگ توڑی سیٹ ٹو چوتال. بول توڑی راگنی آلاپ گاوت. ہی از اکمپنیڈ آن پکھواج بائی مانک منڈے.